Allah Ali. Ah. Uya na mi o assassiné bien hier. Pine no no was. Me je ba ti wa ti ma ti wa ti. Ni owo pa ni wa npa. Wa ke ni dia fro wo mo kon. Me ni awu ti no wan ma ti den. Akwa fo bi. Father Homana, hey, your life will never be.